titiro pa ye mo a obi sim pastor benan mesun de bia na me didi mesun de bia no obi ne me da sofo mesun de bia me hu we anyway ni nyina anya papa kristo ye adomo a ochina emimre every tuesday bia ne ye exactly 6:37 ni ashase o wota mabra me no be bom pa ye na ye ye deliverance free san ye mani nyina mo tuesday service here is very powerful to wota ma ya brebi ya wada no pa we misrew aya ye fasting ne bra ya wada we oba so ye fasting na oba ye be bom pa ye buta ya ye de bom pa ye na wotwi ne se every unwanted problem so fo min ka bi shi musa me ya de we enso asi min ka bi shi musa ka me dan jabe tum so jato min ka bi shi musa ka me kwa koye leukemia cancer me kwa ko da diaries so enso na me da so min ka bi shi musa ka me ko panta ko sa me bebi se me bebi abodam enso asi awade de min ka bi shi na no david bompe mo so awade ye mi suru na fe di aba mi suyi si mi free di mi suru nyina mu ana nempaye bebu nikoye mu bebre ye wo niema bebre ya atutuwa esisia unka bi shim na esi ba nokre wo mi se empaye bo betumi asa dane no wate ti ya wada no pawe iso ye bi sogu nyame ne suo ye bi sogu nyame so no no every unwanted problem and it will be ti me make say ade be che brada obi prepare so for be court aso bi obi asmo kan se me de court de police ni aban man ya so na wo be ko onka bi nshim na ba enye hwe ha e ma ne se wo ne ma asa no akase me hu ya kan ka me bon onpa ye eti na nyame di freedom ya bre yen no ti anwa sori ye bo bia no abo bi na e be bo a wo o be bia na ka wo pe o pe se nka akora ne ye obi a first na so fo akora no ho dwo wo ka sa akora yi ti so na hwe wadani junkie wa ye last killer e wo area wo de bia na wutwa police kwan anya de papa eti mentena se nyen hwe ha mane nko fa se mo mmle wo bitimi de mpa ba sia no kwan eti nya mi de freedom ya bre ye se kristo ya adomo a ya wada no pa ye bi sia wo la pass Race Course Park and so said ya wade bi sia bom pa ne ya bom pa ye wa ka chi na mi se awade we na mi mpen so aba fa mo je ye film so we ya die bi awade man mo ho mpa ye mpo en so aba beto me awade kasa ne ye film so ya me na mi tu mi so be yi adi wo je ni ahoto ama wo ki kama kuma to ye mwai Rapato sepala katapala sata Ilando ko rapada sata ya Iti ya wade nyami ya dima Uba kaina mindi di faf Akom chine bra Mie mompa ye Yabla dibi tumia ye wate Yes Ena mamenka wose Unyami ya domwa next week Eni ye kote mano Dewenya Tarazu Junction Dewenya Tarazu Junction Oso fale seba chose Prumo nuwa unabiti mia ba mami ya Eka ubo mami Eyete ma program no obetimi aba mama mia aha nyamishira sofo

ene mini wo kasa yi me kanfo kelic potassium fertilizer eno ena aba so agromonti e de aba a moye mo amoye ku a mo so metimi akọ na makọ akọje mo de na timi aboa mo ma eduaba no eso obe ye e ma wankasa wo yem hye wo si ana dadada no adwa na wunya hwe se de peter mo se yahwea na ye nya hwe da bi e pa cho so saka kedlik potassium fertilizer ibia wo nyo ma hudo no nyina wo nu ba ye nyina se mposi wo dan chi sasasere sasasere nye bo mo de aso aba pa bi e de amawo ano pe woni agromonti entwetwe nkomo abra wo so nyo ma hudo bi wo koto bi e ba no farming nyo ma de a one number is 0243-462023. 0243-462023. 0243-462023.